0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart?
1: Det ikke det?
2: Jo, jo, jo. Nå

0: På turistkontoret kan du få et nytt kart som viser signifikante objekter i verdensarven, der du kan gå imellom dem. Her skal du få høre mer om det med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og turistkontorets Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale og for den saks skyld, som kommer innom og vil oppleve verdensarven. I sentrum så har vi heller ingen produkt på verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja. Brosjyra gjenspeiler det som skiltene har da, som er norsk, engelsk og tysk.
2: Og så er det i

0: vakker utforming. Det må man kunne si I UNESCO-fargene.
1: Ja, altså derfor den offisielle fargen som altså profilmanualen til
2: Rjukan Notodden Industriarv
1: som I kombinasjon bevist, med den offisielle kartmerkingen som kommunen har da, der Company Town markert med en blå farge, industrien markert med en grønn, transport med en gul og kraftproduksjon med lilla.
0: Ja. Og så det en QR-kode her. Nå skal jeg ta teste den rett og slett med en gang om den funker. For det en QR-kode på forsiden her. Da kommer du inn på et bykart med alle disse her. Ja, det bare å begynne å gå da.
1: Det det.
0: Ja.
1: Så hvis du ikke skulle ha tilgang på den brosjøren, altså den her kan du få på her på Visit Rjukan på turistkontoret, men hvis du da ikke har tilgang på den, så kan du jo bare bruke mobiltelefon.
0: Ja, du kan gå på Visit Rjukans nettside og finne QR-koden.
2: Ja, det kan du absolutt.

0: Men jeg bare lyst til å ta med en liten detalj mens vi stand her, for her ser du det så godt. Det jo at du ser jo de her, alle husene her nedover, har jo valmet tak. Det vil si du har den der skråen på hjørnet på enden her.
1: Ja.
0: Men så det noen hus I Miljøm som ikke har det.
1: Ja.
0: Som rene saltaksbygg, og som har en slik liten såkalt kinavipp på, ja. På enden.
1: Ja. Ja.
0: Det betyr at de ikke bygget samtidig. Eller I samme fase.
1: Ok.
0: Så de to nederste husene her, de kommet I etterkant.
1: De var kinavipp.
0: Ja. Og du ser jo det huset her, nummer 119.
1: Ja.
0: Har jo, eller 119 av hvertfall, den har jo det. Så de har kommet inn senere og har litt annen arkitektur. De har jo samme formspråket, men det detaljeringen som ulikt.
1: Ja, og dette kan du gå inn og studere på tinn.kommune.com.
0: Ja, der stender mye om de tingene her.
1: Ja, der kan du faktisk helt ned til byggnivå få greie på mer om bygga, hvem som arkitekter, og du kan få vite hva slags betegnelse de har.
0: Ja.
1: Dette har gjort et voldsomt arbeid på.
0: Planavdelingen I Tinn kommune har gjort en kjempejobb der.
1: Ja. Og da kan du altså, det har du med deg telefonen på denne vandringen, så får du en del ekstra av å gå inn der.